0: tristeza. Dili wa kule si ku fa mai wa fa ko ku pui pui ya. Ya ta sina dia e fa fa tu ai fo tato. Wa ne ngalo fa to tu pui pui ol fulu ole la wa matana malulu tele le po wa. E ma fan fan ale ya ai ha ol po yo wa malulu wa. A taimi nei e fa ia ia. Tui pui pui a po tui el fulu. Tala noa e whanau I oi Samoa. Ia e fai mai o le malo a si al pese el fulu. E sa upani tala a si au nefu fai mai awa. Ante a fai peke fi e sau obo ki sau kaimi ngei o ni mkua ki kele el malo si kele el fulu. Ia la usato, ia. Fai ia te tui pui pui e tau sanga umwa. E ar tō te leo is na māo mala uta mai le fō mai le aso ngafua, le aso lua. Ia, o la kulo fai e na fō mai e fai na kui kui pui au le wō manu. A la upe si li la ukama pe fai msonga kui e fai mai le ai ui li fai esa kui. E fai mai fō mai, e free! E le kokongia. Mai te ai e fai esa o kui. Ia ese a tangata malo lato mala malama. Ia e o te le fa malo sia e na utala noa pe iai. Ia e lele I al tato no nofu fa alele e wale. O I me tumu tumu I tangata wa e te le I al tangata la e latu lesi mani. E kale aku fa alele I ala e furu wa la e pipesi. Ia fai te tere whewa I me tumtum. A fai e tere mana a fai sau tui, ia. Alo mau fai te tere o I me tumtum o tangat. O te le loa lava po ai lai la tumase mai. Na I fau tuanga fai ai e fai mana tua tu taimine. Fai lau tui pui pui o le fulu. Ai le I te tere mai le malulu. Ewa, wa ese pese o sauni mai?
1: Sauni a kui pese le. A kui pese le. A kui fat mangu yanga I le au mama. Ya? Se a kui fat mangu yanga I le au mama.
0: O I la koe alu koe la mama?
1: Ya, la ngai koke le al. Koke le al au mama e mai soro mai a isi. Isi fo I fat mangu. Ya la ka ko ina al pese le fa pito ala va mo le a ma su ya aye le pese la ni e ta fa pito tu la va ya mo o ele e il fa ma ele lope mala mai fol ka e al ka e o e fa pe ma fo ma ya ka ai lo fa la ma ma sa un ye mi di sa u pa e ke al o ilo a ingo o e malos na ya le la a ka o el pe se le ya ai u si fa fo